0: Chương trình Sắc Màu Tuổi Hoa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Quốc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.
1: Anh ấy lấy mông bà đông hẹp tờ lời chơi rê mừng hạ bà hình hàng bà đông hẹp bà tè hạ rụp dạ lại.
2: Này lệ muôn bà đồng hẹp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hẹp bà tè rụp dạ lại.
3: Cơ cấu kênh mệt vàng bình kỳ dốt, trao kênh mệt vàng bình kỳ dốt thăm chạy cả tôi bảo mỡ. Muôn bà đồng hẹp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hẹp bà tè rụp dạ lại. Anh em biết về bình kỳ dụt, tại lại rẻ về các bác cơ ea bảo dựa, anh em bắt đầu ea ạ ká dựa tại lại kèng, mừng sử đá, bộ tụ lễ tại lại rẻ về bèo. Bao cho lòng trả ra lại, tại lại bộ dựa lèng bố, các rong ea xa mỡ đằng bà tê, át các bác cơ ea lẹc lễ ảnh tạp rẻ kèng màu tờ bảo mên bẻ, mừng chính quyền hạng nạp lời, biểu kèng cơ chép phùn ea bảo dựa. ព្រឹកក៏ព្រះអ្នកបច្ចេកសុយទទួយបកគប់ច្រានហដងកាជាបតឡៃទីបហាងកាជារដីត្រឹមកណាមមឹងអណាប់ឡៃមកកណាំមកមុងបដងហាប់ផ្រែណៃទទួយតឡៃភិងព្រាវក៏ទុំប្រងាក់ចុះមកមកចារយឡៃបិមើកៅប្រាប់ត្រុសគនិមិតវាងបិងគយុតឡៃជិរវេចលងកបះកអៀប្រុយយឿអានេះបដងអៀអាកាយឿតឡៃកៀងតាល់នុចមុងបដងហាប់មកតឡៃជិរវេគ្រូរូបសាងណោមរមប្លុងបាវជុបះបយុនលេ ត្រង់ត្រៃរះវេរកោគនិមិតវាងបិងគយុតហរំចកៈទៅបងមើលក្លំក្រលទួលប្លុះប៉ាប្លែនរមែបើសាំងជួយោហុចារភួងគួយញានកងវេលាងយោហុយហ្វុតយោវៀតណាមចារយាឡៃបកអររសុំអាក់ប្រងហ្វុតដានហ្វុតលេចចន្ទ្រពរមែតោទជុះប្លុះយឹងលេច ត្រពោទួលប្លុះណែមហាំងណានបទុមរវាងច្រានពាំងប្រងែតមុតណែអណៃដាក់ផុតបើរៃសុំអាក់ប្រងកងវេលាងយោហុយហ្វុតយោវៀតណាមចារប្រដកតឡៃបហេងហ្វុតដានហ្វុតលេតុនត្រពោមេរតោទជុះប្លុះមឹងដឹកផាប់ជូយោហុយហ្វុតយោវៀតណាមតឡៃប្រដកហ្វុតដានមឹងហួធឿងជូតិច ក្នុងគុំវេលាងទុំអឿងយោហុយហ្វុតយោវៀតណាមរំហាងណូនប្រទោសងាក់ទឹមតឡៃងាក់យ៉ាងពុបះតររៃដឹកហ្វុតធិកាម៉ូនីដានសិញហាងលេរកៅកៀងលឿនអៀរងេមអាក់កណាប់ឡៃរៃសុំអាក់ប្រងហ្វុតដានវេសាក់ជីងលេមតាប្រឿប្រងក្រិនយំជាងមុងនុះដាប់ហ្វុតម៉ងតាតលឿនអៀពុបះតរក្លោមតាប្រឿប្រងម៉ងតឡៃហេទីបដឹកហ្វុតធិកាម៉ូនីម៉ោដានសិញ
4: ហាងដាក់វេលនអែមឹងយុយណែហ្វុតយ៉ាវណានៅរមហាងយុយណែបកបច្ចិងហាងដាក់វេលនអែមឹងយុយណែហ្វុតយ៉ាវណានៅរមហាងយុយណែបកបច្ចិងហាងដាក់វេលនអែមឹងយុយណែហ្វុតយ៉ាវណានៅរមហាងយុយណែបកបច្ចិងហាងដាក់វេលនអែមឹងយុយណែហ្វុតយ៉ាវណានៅរមហាងយុយណែបកបច្ចិងហាងដាក់វេលនអែមឹងយុយណែហ្វុតយ៉ាវណានៅរមហាងយុយណែបកបច្ចិងហាងដាក់វេលនអែមឹងយុយណែហ្វុតយ៉ាវណានៅរមហាងយុយណែបកបច្ចិងហាងដាក់វេលនអែមឹងយុយណែហ្វុតយ
5: ระนับเลยจ้าปัตตุนเรตไลปเติมปากะปัตโตแกะปิทนตรโพตัวโปรแตมพุ่นกองเงะเกียงเปลือเบียร์ตไลเท่าพุ่นอากาศมุ่งปุ่นเสาเตียงมังจ้าจันทนตรโพตัวโปรจุตัวโปรตลบโลจ้าแม่มึงอนันต์ปะเท่ากรูมาตาเตรียมเปลือกระดักมาปะกุบุเตะกุมจูเกียงกับหมอกปัตโตแกะเท่า พูนอาคาย่อกนองประกระดักมาอยู่ทิพปตรนเรตลายกระเซมแกลงอรุเบตองมาตาเตรียมเงดักมาบึงจารปตรกเกะเบจเวพูนอันนี้ปะเทาพูนอาคามาตาเตรียมดักมาเมืองกนองประเงดักมาอยู่ทิพปะกระเจ็บยึดห่างตลายแกงสิทธะบึงจารรัมอนกนองประนับประจารประโยชน์พูนเตรียมกองกนองประเจ็บทางกวาดบทแลนตรงปะเทาตลายเพลงรุ่งโปร่งตาเตรียมเงดักมาจารเปียกแกงปะกระเจ็บพระปะเทาตลายเพลงมังประกนอปะเทาพูนอาคามตาเตรียมเงดักมาปตรกเกะมาตาเตรียมมนิจเงาะโปรเปียกแกงปะจอยปะเทาห่างปะกระเจ็บพระอารมตาเตรียมประกระดักมาบึงจารห่างนี้ปะเทาพูนอาคาเตรียมกระเดียมดักมามึงกนองประเงดักมาอยู่ทิพจันตลายเพลงปะเทากุมเปรยปูนอาคามตาเตรียมลดยาฮัตเรปจรองประตึมเรบแม่ปรอปเจ้าแม่ฮัตเรมเนกพูนกองปะกะเจ็บปรอปกระปะเท่าปูนอาคามตาเตรียมปะเทกตาร์แก้วนาลอาการแตงแห่งเตรียมกระแนมดักปลาตุ้ยหมอกตุยแยงฮัตเก้ามุนปริกลุงตะเลยเท่าโลตาดันจาร์ฮัตตึมกองกระนองปรอปกองปะโกนิมุตโรแห่งดับเลยแก้ตะเลยแก้ปะหมอกตุยแยงมึงสระปรอปปะกะเจ็บព្រោះកេដាក់ម៉ាស់បឹងចារយឺតលៃកៀងមកបកជាបរទុះហៀមត្រាំបងវេរដាក់ប្រាញ់ជឿមនុស្សបែជឿហាងយូទីបព្រោះកែមកតលៃទុយតោះតាមទីចារបកករ៉ៃនេះមត្រូសិទ្ធិពៈមតាត្រាំដាក់ម៉ាកជាបបកបច្រានបតុតគៀតនេះត្រាំក្រាមបឹងចារ
3: ក្លាបូមេយឿប្រកតារៃជេជីងច្លែនណែវត្រុសបថាបីយឡៃទឹមកងបកក្រងព្រួយអភិភាំងទូព្រៀនបកជាបអណាំនេះកងហាងបករហះមេយឿក្លាប្រាក់ត្រុសលូវែលនេះតលៃទីបរិណៃតរចារម៉ោប៉ារតុសតជុះផ្លោះឡាវម៉ៃអធិអឹមគែមមែរបោត្រាំយឿក្លាប្រាក់បីនេះមេយឿថេប៉សសេកអេអេបតេប៉សសេកអេដេសេហាងប៉ារបោសារតោនាមផ្លោះប៉ាកងនេះតុកើតឡាប្រាក់មេយាថេហទឹមងិនហាងអាត់លេកយ៉ារដីកតាងហទឹមផូនកងអ៊ីនធឺណិតបេនគីងម៉ូបាយបេនគីងហាងលូតឡៃទួយប្របូតច្រានព្រះគុំព្រះឡោហាងព្រះសោប្រុសញាក់ណាក់ផ្លៃប្រភ្លេសព្រះចត់ព្រះមេយាប្រកតា3អ៊ីអត់ណុនមេយាឡាប្រាក់ហាងគួយរើកត់ហាងក្លែកទួយម៉ោប៉ករះ3ទឹមសាំងចើមអ្នកដាប់អានេះមិនត្រួស៊ីមិនត្រួហាងដងកាចាប់នេះត្រួព្រមណែគុំជ្រូណាក់ផ្លៃជីកែមហទឹមព្រមណែប្រកាសព្រាវបត្រុតប្រភ្លេសមរោបងប្រាក់ងែស៊ីមណែ
5: ប្រកោកណងប្រាក់ណាក់ផ្លៃបោយាត្រូបច្រងតាលប្របុតមុតត្រួប្របុតនៅបថោត្រឹមគ្នាមអមងណាក់ផ្លៃហាងព្រៃគ្នាមហាងទឹមកពុំនុះមកសាំងណក់តណាប់តាប់អមងនេះផ្លៃប្រកែមកបបិតលូកំនេះដាក់ផ្លៃរេជាប់ទេរផ្លៃបបប្រាប់ផាំងកសិមក្លៀងតាលប្របុតមុតត្រួប្របុតត្រាំសប៉ាន់ត្រពាំងគ្នាមបកុំនៅតាមហាងប្រទេសលេខបថោតលូមតាត្រាំអមងប្រកែប៉ាហាងហចោហចានត្រាំក្នាមព្រីមបោសាំតាត្រាំក្នាមហៀមប្រទេសប្រេះហាងក្នាមកៀងកបិជាហៀមក្លាតលយំពែតាលប្របុតមុតត្រួមទុនណែតលេទុយម៉ោបច្ចុប្បន្នត្រាំបករហើយអនុមនេះលេខបថោត្រាំក្នាមមើងបោចិបើគុំជ្រូប្រេះប្របុតបថោប្រេះហាងបករហើយមុតត្រួសិប្រេះក្នាមអមាក់ប៉ាប្លែប្លាបែកណាប់តលៃប្រាក់កៀងកបដីកៀដីត្រាំក្នាមតាមប្រកាកហាងតាលប្របុតមុតត្រួទុម៉ោកាត់ទឹះអាំងហាមក្លាហាងម៉ោទួរបាំងច្រានព្រួយសោបែកណៃខុលបច្រងម៉ោប្រដែងព្រះទឹមកើច្រានគ្នាមម៉ោគ្នាមចកៀងពេជ្យាទុបផាំងព្រះមីតមអត្តសតម៉ោបាញ់ព្រះកាទឹមអកសង្ទិនអកសង្កែមទិនហាងកសាំងតណាប់តាប់អមងណែប្រាក់គ្រីមតាល់គ្នាមលេមែតុសរពប្រាក់ព្រោះកែណៃម៉ោបច្រុយ្រូព្រះកៀងកបកជាបក្លាអមងព្រះបតុតមុតរោស៊ីគ្នាមតាមហ្រំហាងកែក្លាត្រៃខាប់កៀងបកុំយ្រូក្លៀងពេត្លេះទីបណាក់ផ្លៃបីនេះផ្លៃ
3: មងច្រានធូនងាកដាំងមករៃជេបតលេព្រមហាងកងងហាងនេះស៊ីមត្រួព្រះពប្លេះមើងនោះងាកមកថាមេយឿឌឿនថាគួយថាជីកែមតលៃបហេងហាងបុះប្រទេសតាត្រាំជាងតលៃកៀងស៊ីដនីកចារយាល័យក្លែកបតុសងាកត្រៈបច្រងបតុសងាកងីគួតប៉ប្លុះណាមមើងកងកឌីចារកេះពប្លេះព្រះពលិទ្ធលងកចាប់ហាមព្រះងាកខុលនោះងាកមកវៀតណាមមងច្រានធូនព្រាវសាមងទុំតលៃបកៈលេគិរកតឿនបកៈរពេះទៅជុះផ្លោះចរន្តុហុយវៀនមនុស្សញាក់ម៉ាទុយម៉ោប្រប្រែតលៃធម្មរោតទៀងមឿងទុយម៉ោជីកែមតលៃធម្មរោមនុស្សញាក់ម៉ាម៉ោដងតលៃទុយ
4: លេបថាវគិធុតងាកបជីងបច្ចយនេះសិមទ្រួបុប្រទេសត្រៀមងាកដាំងម៉ាហាងប្រកកណាងនៅម៉ងប្រកងាកតង់ក្រាស់ត្រៃប្រកាសកត់លងទុយម៉ោចាំងគៀងប្រាប្រកបច្រានបកបជីងរទុកនោះងាកម៉ាហតិចម៉ារកចាប់យើនោះងាកដាំងម៉ាព្លិះព្រាវហាងបជីងភូនបតតកយ៉ារដីត្រៀមគ្នាមកលបនលានម៉ងច្រានធុនព្រាវ
5: តើទៅមើងប្របុត្រាមស្លៃបុយកណាំងកបកហើយគលនេះគេដីមើលទូមកប្របុត្រណៅតលៃទុយហតឹមព្រឹកមេជែផាតះចានមើងគលទៀបកទៅគលទនុងតង់ក្រាស់ហាងមកវេអានេះមកតលៃគេដីតៃម៉ាត់ដងកជាបពោះកាំងបច្ចិងតលៃភូនគេដីសុយទៅទៅចារក្លឹកបើទើមរេក្លេបីគលនេះផ្ដិចទុយគ្រូតរូបគលទៀបកទៅគលទនុងតង់ក្រាស់គលមកវេទុយជាលិតណណែគលនេះគេគោគលទនុងតង់ក្រាស់ហាងបកាទុយភូនអាឌីប្រោហាងទឹមក៏ជួតប្រាក់ក៏កែលួងរົບផាងឌីទ័របានច្រើនតលៃឃើញថៅកែបជីងហាងកងងែប្រោនៃអាត់លេភូនប្រានពោះកែបជីងតលៃបន្តបជួតប្រាក់ត្រឹមក្រាមប្រោបជីងត្រីណាយុំផាន់មកត្រីជ្រោចលានកែឌីកេះយូគាល់ទឹមកទើចារបតុតអាឌីដាក់បាក៏កែលួងកោកេបអ្នកបក្រាហាងអយុធិបជីងក្លេត្រៃបកាទុយបកបជីងទឹមកកាត់នេះត្រឹមកណាំប្រទេសណត្រមហាងបក្រាកជាបឌីដឿមតាត្រាំហាងម៉ោទុជាបេជាមតាត្រាំដន្លេតាទៀកមកដូនគាល់មកគេទុយជ្រៅព្រៃជីងគាត់នេះស៊ីមត្រូកយ៉ាដីក្លោមេជាកោកេអាម៉ាំងស៊ីមត្រូឡូគីស្ទីកហរមដូនលេអាទោះមេម៉ោត្រៃទុជាអានេះភុនត្រឹមកណាំងោយុទៀកកាំងបក្រែបច្ចៃទេចារ
4: ងាកទួយផ្លែនបកុំជ្រូធនត្រពលទ្របលោះណាមព្រះកែវខុលងាកបជីងពេញពេញកត់លងបាវអៀធំបកុំហរំហាងសាំងព្រះចើថាប់ដោបាវបច្រងច្រានហត្រៈប៉ដែងព្រួយគ្រូរូបពវិសបងព្រួយកសាំងណោតណាបតាបម៉ាងនេះផ្លើយតាល់ណែខុលបច្រងហមោប៉ដែងព្រួយហសាត្រឺរមួងបជីណែនួយអប្រាក់មកផ្លោះក្លាយប្រាក់ព្រឺកសាំងណោអើយរចាំហើយលេកកោសាំងមកតដៃទីតណាប់តាពែ៣ផ្លៃមកដែនទွယ်ប្រកាសព្រឺរមួងបជីយោអសាំងណោនេះងឿនធិថាញ់ហោ៣ហ្វូងយិនហងគុំជ្រូអណៃលេករមួងបជីតាល់ណែមមកសាំងណោនេះហោគុំជ្រូរំបច្រុះជ្រូអម៉ាំងប្រាក់បកុំព្រឺជ្រូរមួងព្រឺកំនេះរៀនបៃផ្លែតារលប់ណៃកដងតាហានបកៀងវេរុះគွေចលានពះម៉ាំងមុតតពៈទិសចារលេថាញ់អត់មករេជាប់បតតបតោហាងបដែងព្រួយក៏សឹងណូអើយហើយខសាតាល់កនាមជាកៀងយឿនឿប្រាក់មកប៉ារតោរពរប្រាក់ព្រឹកបដែងព្រឺរមូបជិះលេកនាមព្រួយជ្រូយឿត្រះតាញ់មារគិតព្រួយក្លាគៀងក៏សឹងណូមកធីមកនាមពវិសបងកយ៉ាដីរុងវេកតើនរើនបត្លាស់មឹងរីនដងកជា
5: មឹងភុនប្រាក់ស្រាំប្រាក់បទឹមរិទ្ធយ៉ាក្អែតនេះត្រឹមក្រាប់ដនចារគាល់នេះយឿអ្នកសេតថាងគាល់ជើច្រានប្រាក់បទឹមរិទ្ធយ៉ាសាជុសាត្រប៉ាន់ក្រៅប្រាក់ណាក់ប្លេជួតប្រាក់ចារស្លៃទុះប្លិនយ៉ាប់កសាំងត្រាហ្វូថងយឿអ្នកសេតដំត្រើយដំឡែមបច្ចិងតលៃទុយពះកែស្ដេចដំត្រាគាល់តណាប់កជាប្រាន់មិនរំបតាប់មកទុនទរពោទពទួយត្រុសករណែថោរកោហត្រៈពពោពេស្រានប្រាក់បទឹមត្រិនអែសាជុសត្រពាន់តាកចារបក្រាក្លេបកកបជីងទួប្លុសស្បានសង្ត្រពោថងយូនិអសេតដំត្រៃដំលែមហរំនូនប្រែតលុយសតុសប្លុសត្រពាន់ពុះបែតេញសតុសបពរមែកបាំងជ័យបរតុសឡោប្លុសត្រពាន់ពុះសឹងដីហាំងងូហាងសតុសមែប្លុសណែពុះកតោពោយ៉ានពពិសព្រេស្ដៃតំរ៉ាបកកច្រានពពិសតលៃទួយតំបតាបបងខ្វាព្រឹកស្ដៃតំរ៉ាព្រឹកព្រីគ្លងកជាបតលៃបតោបជាតខាងប្រទេស5ពឿតលៀងអាយៈគ្រូហៀមយុយណែខាងព្រីគ្លងតលៃបតោបជាតជាប់ជុំបៃអនុនចាតអត់ត្រុសបតូនអនន្តពពកយ៉ាដីព្រីគ្លងកជាបបតោបជាតគាត់នេះយុយណែអសេតខាងគាត់ជើច្រានធូទរពោទួប្លុសណែមទួរពោឡបឡូតូចណានពពោចាត់លងតេងបច្ចរពេសសរពោបតុទេប្រាក់ពះតោតុយទុះព្លិនអរប់នេះត្រឹមកណាមបតោបច្ចាត់គុំព្រះឡោលឺនេះតាមរៈតទាំងបក្រាក្លេស្រាន់ព្រះបតើមត្រាំបយ៉ាប់ព្រះតលៃកៀងបៃណប់នេះដំឡាមសង្ទុព្រះកានេបតោហាងទឹមក៏ត្រាំជឿពះបៃណប់នេះបតោបច្ចាត់បៃគាត់នេះតណាប់បត្លេបដោះត្រាំព្រឺបព្លិះប្រោត្រាំជឿបតោត្រាំតុយតលៃកៀងមើងត្រឹមក៏ច្រានត្រាំ
4: តើទួយគ្រូរូបជិញគួយអង្គលបនលានទួយគ្រូច្រានមុតងាប្រែ
3: ចារ្យាល័យលើងយោមប្រឌិតលោកកិច្ចតពលគ្រប់កណ្បកកងជឹកវៀនជឹកថៅរខាវទឿមច្រិនប្រាក់បតោបច្ចុប្បន្នជត់ប្រាក់ប្រាក់ងាមឹងព្លែននាមធនត្រពោទ្រពលរមែតោះរៈណៃតារចារបកោបតោបច្ចុប្បន្នត្រែមបតាប់ករពេះឡោប្លោះនាមរពោទ្រតោះទិជុះប្លោះតលកណ្បកកងជឹកវៀនជឹកម៉ងដូននាមព្លែនរនុចធនត្រពោទ្រពលរមែមរពេះក៏ទ្រពលោះប៉រពោស្បន្តោស្បន្តោះតលកណ្បកកងជឹកវៀនជឹកមួតំហទឹមនេះបតោបច្ចុប្បន្នហេមបតាប់កែបប្លិះមរួតឡៃថាវមរួបៃលូវែលនេះកណងធនត្រពោទ្រពលនាមតារចារមកខែមប្លុសសារពោបន្តតលកាន់បកកងជឹកវិញ្ញជឹកមុតតាមបតោបច្ចុប្បន្នតួយម្នេចបៃនេះហាងលៀងប្រទេសបៃណាប់ប្របុតណែវតឡៃទួយពេលលៀងជាត់ប្រងែប្រកណោះកងក្តីភែនថាវរៈអកុសាងបប្លិះមរួហាងប្តិធ្លួងតឡៃទួយកតពលគ្រប់កាន់បកនំនេះថារខែទឿមច្រានប្រាក់បតោបច្ចុប្បន្នត្រៃថាវកជាបជាត់ប្រាក់ត្រៃថោប្រងែហាងប្រាន់ប្រមេនប្រកបជាវមឹងតពលគ្រប់កាន់បកកងជឹកទួយមកប្រឌិតលួងប្រយោបក្លាសលោះត្លៃគៀងប្រកបជាវរវាងច្រានមេយូអារគាត់ជីគឿនប៊ុនលែនទួគ្រូច្រាន
5: បតុះកែប្រាក់ប៉ពីប្រកែហាងតពលគ្រប់កាត់បកបូជាត់ប្រាក់ស្រានបោកណលក្លោប្រសាប់ប្រពះធនទ្រពោទៅប៉ណាំរះណែទឹមកងក្រងប្រាក់បុតលែនអមចរស្លាយបតុះកែកសឹមក្លាំងទិញបកាពះកៀងប៉សេរហត្រៈយូរទុយចបកាទុយទិញបការដុះព្រួយកែប្រាក់បូជាត់ប្រាក់ស្រានបោបកោបតឹមកែប្រាក់បៃទឹមកលបតានបងចារមកសតពោណាំទុះណាំ plus ណាំចំនុយរកុំកសឹមក្លាំងនឹងបកាអាទឹមកលបតលានមកតោទុះមែ plus សាចំនុយមកយាប់តលៃបកាតលៃទុយលងតេងប្របុតងាក់កងជើកមកទួប plus ចោព្រិសមកយាប់តលៃទុយលងតេងប្របុតងាក់វិញជើកសតុះទួប plus តរប៉ាន់មនុស្សលងតេងបតឹមមនុស្សងាក់ប្រាក់បុជាត់ប្រាក់បៃថនអលុទីបតែមកទួតោទួប plus ជុចចោមនុស្សបតុះកែហត្រៈយុរជិះកលកាព្រះបជាកងជើកត្រប៉ាន់តោះឆ្លៅប្លុះត្រប៉ាន់ចំនុយមកពាក់ជឿតងតាគ្លួងអនិភុនឆ្លៅហត្រៈម្នេចចិញ្ចភោបរេហត្ទឹមបោភឿងក្លាក់បតុះកែទឹមកតាលតុយជាបកាកាំងកបសេរហត្រៈយុរពះកាំងដងកាប់តល័យទុយកតពលកាន់បោងាក់ប្រាក់បុជិតប្រាក់ច្រានបោអត្ថុផាំងហត្ដងកាប់យៈពេលពះតល័យប្រកែហត្ដងកាប់អនិងាក់ប្រាក់បីបតាន
3: កណងប្រាក់ណាក់ប្លៃចារប្រែបតនត្រែប្រច្រងបតុះងាក់រៈអនន្តល័យរវៈឌៀនទៅបើទូមនេះនំប្រច្រងប្រច្រងតល័យរវៈមកចារមុខទុនត្រពោទួប្លូនាមហាងតល័យបកាងាក់គៀងបើអពិពាំងទូមនេះនំអៀជ្រាវមកនុយធុនណៃទុយត្រែប្រច្រងមឹងកណលសាលប្លែនសាទុនត្រពោទួប្លូទយុអពិពាំងសាំងអៀជ្រាវកណុកកណាហាងបោះចានអមងចារប្រាបអពិមេយុត្រែរវៈអមងរៈបអារពេលនៅពេលលៀងហាងមេយួរអាម៉ាំងឌៀនទៅព្រះបត្រុសងាក់ពោះបកជាបតឡៃបហិងប្រញ្ជាណាក់ប្លៃរៃជាងាក់គៀងអៀជ្រមរោរំហងនប្តិធ្លួងកជាបបច្រាងបច្រាវតឡៃរវៈពព្លិះរៈបអារបរុះរៈបអារហាងរៃប្លែនតក្វាន់មឹងណាក់ប្លៃកណងព្រះណាក់ប្លៃចារកៀងកះទឹមនេះនំបច្រាងបច្រាវតឡៃរវៈលៀងណៃលេព្រះបច្ចោភុនកងបាំងពព្លិះមរោជត់ព្រះអៀជ្រាវកចាំងមេពោកសែមលៀងអានេះនំកងឯត្រៃបហិងអានេះច្រានរអូនពេលលៀងសាងអិជ្រាវយកវេត្រៃបហិងគិមរូហាងរនាងមអាកត្រៃបហិងពះបកោបជីងព្រះបតុះងាក់យុអត្រៈអមងននទុំផូនអានេះគៀងកងងាក់គៀងព្រះកសែមលៀងលៀងបក្លាអានេះនំហាងរកោគៀងម្នេចទុះភ្លីនបុទេអបះភ្លឿមណែកងងាក់ត្រៃបហិងលោករលទលប្លុះរិបមែប្លែនរិបមែធនត្រពោទួប្លុះណែមត្រាក់បច្ច្រងអត្តបទឹមរេតឡៃកៀងបឌិតលួងគំរនាងមអាកតឡៃបហិងហដងកជាបតឡៃទួយហចានមុំនិរវៈរំហងដនប្រកតាំងបច្ចយបច្ចយតឡៃបហិងបច្ច្រងបច្ច្រោតឡៃរវៈហាងរៈប្រញ្ជាឌៀនទៅរៈណានប្រញ្ជាឌៀនទៅហាងអានេះកសែមលៀងរៈបកៀងអៀជ្រាវកងប្រះអៀជ្រាវទួយមកបច្ចាវគិតគេបតោងៈច្រៅប្លៀងហាងកសែមលៀងតាញ់បត្រុសងាហតឹមនេះនំអៀជ្រាវអមង្គលនំ
5: អានិមិត្តវះបិជូតបៃបោចិឡងព្រាក់កបាស់កាអៀប្រុសងាកើព្រាក់កដាក់ម៉ែជឿតប៊ូម៉ោប៊ូ ភូនតឡៃកណងកតលេអនិសរានព្រះនោះប្រដអែតុកបារនោះប្រងអឡាត់លានភូនគៀបឡាកនាក់ណោភូនអៀប្រុយមើងទឹមតណោអ៊ីណេតអៀប្រមូនហាងទឹមកោះនោះអៀបេជានងាកសាត់ទុះតឡៃកអែដីហាត់នោះរិបែបីយុណៃតឡៃជាតិពេជាឡងកបាភូនអៀប្រុយយួរអនិសនោះប្រដអែអាកាទុយបយ៉ាអរកោនមិត្តភ័ក្តិបិជូតធម្មស្កទៅប្រមើសាកណោអម៉ៃងឿនតិខ្វែរះណៃមរពេជុះតាតលន់ងាប់ជាងកណងកប្លាតពើហាងភុនពរពេះរះណៃតលេហើយប្លែនភុនពរពេះបកែដំពោយត់នូនគៀងកំម៉ោតនោះអ៊ីប្រុសលូគៀងដងកាជាបកែដីវត់ថងតុយនូនតណូអ៊ីច្រោះក្វែលេកណងកសាកណោលេធូលេងាកកតលៃប្រះរះពេភុនកែវប្លាពើភ្លូតលេត្រាប់គៀងកាជាបពេះអត់នោះត្រាប់ប្រសាសមើងដាងភុនកែបឡាសាំងណោអម៉ៃកៀងកាពេអ៊ីមើងច្រោះអ៊ីប្រុសផាប្រយអម៉ះរិប្រែនប្រុសត្រីមកកកនេះពីកៀងប្រក្រែមភុនអ៊ីបិយាយោតនូនប្រពដាក់ខងងាក់សាត់ត្រុសតឡៃកៀដីហាត់នោះរុយពេមើងភុនកែបឡាអម៉ៃងឿនទីហ្វេថូនស្ប៉ាន់បោជីឡងចារស្លៃព្រឺថោbing mue mong te no ya ta te ya thu be pei me ya mung troh ya pio proy pe ya mung troh ya pio proy mong tua pa bop ya bop mung troh te no ya mung te no ya pio proy bing mue klek yu ya teuk ru at pro ya proy tar bao chi long te dai ti mo plen alat lon pa tem plaបាយានពុះផាំងទួរពោទួរលោះពែទួរពោទួរលោះដាំម៉ោសាពរតិជុះប្រសៃតារកោសាតោពុះទួរច្រានតោះតែប្រច្រងប្រទន្ទេវត្តហងទៅនូនបូតលានតែណៃម៉ោសាច្រានព្រះនោះអ៊ីណេតយឺត្រុនអាកាបូទុយបយ៉បតលៃកៀងអ៊ីប្រុយព្រឹកប្រកែដាក់បាលូអាឡាត់លឿនភុនកែប្លាកណាក់ណោអមភុនអ៊ីបែជានយឺត្រុនតតាំងបដិយសុយតើហាទឹមតណោអ៊ីណេតអ៊ីប្របុនហាក់នោះអ៊ីលេងកយុធយាអ្នកសាត់ត្រុសក៏ភុនតពើភុនកែបងពុះហាងញ៉ាំបតាមមេតងឿនទុនហ៊ីវប៊ីធឺជីបូខ្វាថនស្ប៉ាន់បោជីឡងចាន់ស្លៃព្រឺថោ
6: តែងឿនទី
5: បើតែគឿនបញ្ញិនខងសុយរ៉ៃអ្នកសាត់ត្រុសភុនអ៊ីប្រុសកៀងដាក់ប្លៃប្រេះអំងបញ្ញិនខងត្រៃត្រុសមកដាក់ណែត្រុសអ៊ីលេធូយឿតបនដាក់ប្លៃតុក្រងឡោអរពេតណោះប្រុសអ៊ីអាត្រុសផាំងប្រុសអ៊ីប្រក្រែមពីប្លៃបៀហដងកិច្ចភុនអ៊ីប្រុសក៏កែប្លាមិតងឿនសុនថ្វាយខ្វាក្តងប្រាក់ត្រឹមក្នាមកិនសាច់ក្នុងគុំដាក់ប្លៃបោជីឡងចាន់ស្លៃព្រឺថោដាក់ប្លៃក្នុងកលែអំងច្រោះណោះបីក្រៀងអ៊ីពះកៀងបកងអ៊ីយឿហាំងចុះមនុស្សយុហ្នោះអ៊ីយឿតលាន់លេលូត្រកបតោយឿតដូនខ្វែរអ៊ី៦លេម៉ោតុយឿយឿខ្វែរអ៊ី៦ម៉ោព្រីងយឿតដូនណាប់លេមេយឿភុនអ៊ីចុះក្វែមងច្រោះណោះអ៊ីបច្ចិញត្រេម៉ោអ៊ីយឿពះកៀងបកងក្លីពាកយឿអ៊ីប្រុយរះណៃរកោបីនេះបិបើអត់នកសឹមក្លៀងភុនអ៊ីកបាសយឿតនូនងាក់ភុនក្រត្រេអត់តុញត់ហាងបុយប់អ៊ីប្រុយពះដំពោហាងពុះអត់យឺត្រុសសាត់ងាក់បិហាំយឿតនូនបើងាក់សាត់ត្រុសក៏ត្លៃបញ្ញកៀតដីមឹងដាប់លើបីណាប់ត្លៃប៊ូរេនូនអាសេតជីងគឿនបោជីឡងក្លះប្រិក្លួងបតោប្លៀងដាប់លើពាកជឿយ៉ាកុំប្រក្រាមតុក្រោះមេជឿទឹមហត្រៈម្នេចប្រុយអត់ជ្រោះរំដូនបត់លានអត្រកោកៀងទឹមកើច្រានកងព្រះតរពេនទុះប្លេនងាក់បក្រាស្រានព្រះនោះបដោះអែកៀងដងចាប់ភុនអែពពិសព្រៃព្រក់កែបជីងសុយទៅទៅបកើបច្រានហដងកាចាប់ត្លេះទីផាំងក្យ៉ាឌីត្រឹមក្នាមមឹងដាក់ប្លេមកកណាំ
3: អនិមិត្តវាបិងកយុតបតោះងាក់ងិគិតមរោរមែអផ្លោះតិចុះមឹងកងក្តីចារកេះកយ៉ាដីខោហោកងងែបប្លិះព្រាវចេះបច្ចិងហាងបប្លិះមរោលឿនអែរំហងនបតោះងាក់ប្រងរហៃប្រកណោះណាក់ប្លៃរំរោត្រុសហាងអណាក់ប្លៃបីទឹមថនប្លៃបីជឹបះព្រាវបកោប្រទេសរូបគ្រូរូបសាងអណោមរោបីថនប៉ាហ្វូហាណៃលេគ្រូរូបគ្រូបីបនលែនរុយបុតទេពេះក៏មែផ្លោះចោមនោះបីហទឹមកោសាងមុតំមើងគ្រូរូបប្រវេបគ្រូណៃអាត់លេត្រៃភូនពៀសបាវជឺប៉ះប៉ករហៃគ្រូរូបបីអពិពាំងហាងផ្លោះតិចុធនផ្លៃអាម៉ាំងរៃប្លែនប្រណាប់ត តាល់នុចមួងបដងហាបហើយណៃរកោកនេះមិត្តវាបិងកយុទ្ធធម្មចកតបមឹងត្រៃជិះវេគ្រូរូបសាំងដកមរោម្លុងឡាវបើបាវជុបាតទៀងទុយម៉ោបនលែនបតោប្រប្លែងអែវបតោតម៉ៃវូធីហ្វាយបើថនប៉ភូហ្វាបាវជុបាតកតរមុតតមគ្រូរូបសាំងដកមរោមុងថនហើយកណងព្រះអណប្លៃបាវបកោប្រទេសគ្រូរូបអម៉ៃហាងលូកោសាំងអមងថនតកតរម៉ោបំតាបើសាំងជនុំមុងថនហាងក្វះអឹមពៀវមុតតមប្រទេសគ្រូរូបហាងរែមតុយហតឹមច្រានព្រមណែកៀងសិតបៃអែលទុយម៉ោនុះញ៉ាប្រែមឹងច្រានម៉ាក់គុំជ្រូបក្លាតឡៃបហេងអណាននុះមេយឿដៀនធោះយៈតងានម៉ែហាងលូណាក់ផ្លៃទុយម៉ោដួនពៀនដេះធាំច្រៅប្រប្លៀងមេយឿលូច្រានតណាលគីធួតមរួកៀងសិតប្រផាំងហតឹមតុយឿអមងច្រាន VNAID យ៉ាឡៃញ៉ារ៉ាប៉ារអមងច្រានញ៉ាប្រែរាប់អារកនុកណាប្រទេសរូបបៃណាប់និច្វេប្រកាំងត្រៃបង្ហេងបោះចានមេយួរច្រានម៉ាក់លិនចាររនាងម្អាកតុយួរម៉ៃហួយហកម្អាកព្រឿថៅយួរក៏ទុយម៉ោដួនវៀនដេះទាំយ៉ាក់តងានច្រៅព្រួយនិច្វេមេយួរច្រានម៉ាក់ម៉ាងឌៀនថ្វាយអម៉ៃហាងលូណាប់ឡើយថៅលេះនិច្វេមេយួរទុំត្រៃតុយួរមរូភុនកងពៀសពវិសព្រឿត្រៃទីព្រីមរយអម៉ៃវូធីហួយព្រឿថៅរកញោកហើយណៃកោបុះលឿនចារបឫរៃចែកយ៉ាដីកោបុបទួយរែមតញ្ាពៀវថៅរូបហាងអណប្លាយអមាំងច្រានធូនព្រិះព្រាវកោទុយម៉ោទើមកយុទ្ធគុំបថៅអមាំង VNID ពៀវលេកសែមលៀងអនុនលេពៀវញ៉ែទើមរាប់អារកៀងសិតកពក្លាប្រាក់ប្រទេសរូបបៃណាប់កោអាត់មេយាប្រាក់អមាំងអណន្តទើមកៀងសិតពេបូកៀងយ៉ាប់ពេលប្រកតាប្រកតាលូលេអមុញលេត្រូនរងែរះណែតពេបៃចលានក្នុងកោយ៉ាឌៀនថ្លៃលេនៅប៉ះបៃអតុយគ្រូរូបសាំងណក់មរួបៃថនប៉ពូហួររយបូតលេះមែប្លោះចំនោះហាងលូនៅធូនបៃទឹមសាំងណក់មូតំពៀសបោះប្រទេតុយឿគ្រូរូបហាងប្រឹករៃចេលេះហ៊ីវទឹមត្រៃថោលោះតឡៃទួយមរួក៏ទឹមពោមនោះអម៉ាំងគ្រូរូបលេះចានហាងខុលតពលណាក់ប្លៃលេះរំតុយតឡៃបការៀមប្លែនធូនប្រាបកោជនុំរកែវមកដនលេគុំយូណាក់ប្លៃហមោតាល់រែមតញ្ញាយូនៅរេលះហ៊ីវទឹមត្លៃទុយមរមុងបោណៃច្រៅប្រប្លែងកពតិប្រាគុំណាក់ប្លៃអមុញថៅកជាបពៀសមេយឿម៉ាំងត្លៃទីបមុងពោហាងសាំងដោមិតវូហងជាញប៊ីធូជីបោវត្តងាក់ខ្វាថនប៉ាភូហ្វាបាវជឹប៉ាព្រិថៅតទុយមុងប្រទេសសាំងណក់មរួណៃលេកាន់បោហាងណាក់ប្លៃអម៉ាំងថនម៉ោទឹមច្រានប្រាក់ក្លាដារីមប្លែនអម៉ាំងក្រលទ្វាប្លោបកោជនុំប្រលេះព្រមហាងខុលដេះទាំហាងហទុំពោមនុះម៉ាំងលុកងែមរួហាងមុងបាវថនយ៉ាក់វេអានេះរែមណៃតទៀងទុំពោមនុះម៉ាំងសាំងណក់ថៅលេលេប្លែនតទុយច្រៅកើទុំពោមនុះបកាន់ទងមឹងអាទឹមនេះបកកពុជីងហាងងាកព្រះមឹងគ្រូរូបសាំងណក់មរួបៃថនប៉ាពូហាអតលេតឡៃភូនពៀសហទឹមថនផ្លៃបៃបាវជឺប៉ាម៉ោតាល់រែមតួយតឡៃពុគ្រូពៀសបតោងាកបៃបនលែនម៉ាំងរៃប្លែនផ្នាប់រកែវមកណនលេរហ៊ីវគ្រូរូបសាំងណក់មរួហាងព្រះកណក់អណៈផ្លៃរែមរួអម៉ាំងខុលតពលណាក់ប្លៃគុំជ្រូណាក់ប្លៃម៉ោតលៃទួយរាំតួយប្រិទ្ធលួងតលៃទួយមរោភុនខងពៀសមេជឿម៉ាំងតលៃទីព្រីមរយនេះយឿងធីងាប៊ីធឺជីបោវត្តងាក់ខ្វាថនទឿហួហ្វូបាវជឺប៉ះព្រេថាវត្រោះមុតតំរើយបតៈរូបកោបុះមអាក់ពែម៉ៅលូច្រានតណាល់តុយាស៊ីតពះពវិសព្រួយកងងែមរួមងពោទួយរែមច្រានមរួបុមេយួរប្រកតានៀវប្រសាំងចើបុកែងដាក់ពែប្រាក់ក្លាក់ម៉ាំងត្លៃស៊ីតចាំងណូកោបដិលព្រមហាងលូកងងែខុលតពលពះច្រៅប្លៀងគណៈប្លៃកោរែមទួយភ្នែកមេយួរច្រានមរួយាឡៃបិទកោបទឹមច្រៅប្លៀងគណៈប្លៃមេយួរពះបរិរ័យប្តីទួយតឡៃថោមរួមងពោកោទុប្រសាងអតុយកសែមលៀងហាងប្រមុតត្រប្អារទួយមឿនប៊ូកៀងណែវតុបបាវចលានអណែអតៃ
4: ្រឿថាអកេះត្រៈបច្រងកយ៉ាដិគ្រូរូបសាងណូមរោបៃថនមៀតមានវ៉ាន់សឺនប៊ីធឺជីបោវត្តងាក់ខွာថនប៉ហួហ្វូបាវជីប៉ព្រឿថារកែមងគ្រូរូបណៃកៅប៊ូក្លាប៉ះថនប៉បិញមួយលេសាម៉ងទឹមថនលូណាប្លៃឡោះម៉ងតារបាវប៉ារតោផ្លោះត្រប៉ាន់កោសាំងជីបោបិញមួយម៉លេហើយផ្លោះដាំងពៀនបិញមួយម៉រាបច្ចាវករីមដាំងពៀនកសែមលៀងគុំជ្រូរីមលូកោសាំងមុងណនណាប្លៃជីកែមកងឯមរោមុងរីមសាំងណូហាងរីមដាំងពៀនគុំជ្រូណាប្លៃអាម៉ងមេយូកងឯមរោ
7: បាទសិយុងយ៉ាទីគណ
4: ហាងតឡៃបកាកែងរីមកោសាំងម៉ោសែតពលិសាពមនុយថាមេយឺកជាបច្រានមរោពៀវច្រៅប្រ្លាំងកាទុំពមនុយម៉ាំងសាំងណូម៉ាំងរៃប្លែនបណាបបាវជឹកប៉ះប្រាបករហេះគ្រូរូបសាំងណូមរោបរយហទុំថនប្លាយបកនគុំជ្រូណាក់ប្លាយប្រាមេយឺច្រានមរោកែងសិតរកែវមុងណូនមេយឺតឡៃតុយឿមកងឯមរោប្រក្លេប្រគប់ច្រានបតោតកយ៉ារដីជីងគឿនមរោត្រៀមគ្នាមរោណាក់ប្លែមរោហាងដនចាត់ព្រោះបៃបនលែននេះតនធិធុយខ្វាអតុព្រះគ្រូហៀមលនចារក្នុងព្រះណាក់ប្លែបាវជឺប៉ះបិហេបគ្រូរូបសាំងណូមរោទួយបកោបិជីងហាងតឡៃបកាកែងរីមសាំងណូម៉ោសាពមនុយថាវមេជាកជាបតឡៃទួយមរោអតុព្រះគ្រូហែមគុំបថាវក៏កណងព្រះណាក់ប្លៃបាវប្រទេសគ្រូរូបបើថនប៉ហាងរមែប្លោះកោសាំងបណាប់ណែប្រាគុំជ្រូបថាវបតុកែបើប្លោះតិជុះថនប្លៃហាងកចាំងកែងរីមកោសាំងរីមពមនុយម៉ាំងសាំងណូថាវមេយួរច្រានងារបអារប្រទេសរូបបៃណាប់តេងក្លាប្រាក់បូមេយួរប្រាក់តា VNAID អមងរៃប្លានបណាប់ចាំងកៀងហាងតឡៃប៉ាត់លេប្រមខុលដេះទៀមលុកកងងៃមរូប៊ីធឺជីបោហាងខ្វាហទឹមថនប្លៃប្រាប្រទុងងាយាប់ជូមគ្រូរូបណៃបើប្លុះតិជុះថនប្លៃមឹងបាវជឺប៉ាហាងត្រាក់បទឹមបុព្យោឡ័យពយលួយកែតឡនអំងប្រកណោះពព្លិមរោគ្រូរូបសាំងណោមរោបរុរៃទួយបោករហះលេរហ៊ូបើទឹមថនផ្លៃអលុបនលែនម៉ងចារតទាំងសាចោមនុយម៉ងសាំងណោមេយឿកជាបតឡៃទួយមរោបយកណងក៏តឡៃភូនពះបតោងាក់រ៉ាប់អារមរោដូចអស់មើទួច្រៅប្លៀងលេរហ៊ូទឹមតឡៃទួយមរោក៏ទឹមពមនុយបកនម៉ងសាំងណោរងាវកណនប្រាមេយឿច្រានបុតេងក្លាមេយោប្រាក់តាហាងថាវស៊ីមទ្រូប្រទេសរូបបៃណាប់ live stream ស៊ីមទ្រូដាងម៉ាមតាត្រៀមប៊ុនលែនមូតំច្រានស៊ីមទ្រូឌិនទៅក្រុមហាងណនថាមនេតពោះកតងប្រកាំងវេប្រកាំងច្ដៃណេតហាងសាំងណូបៃណាប់ត្រៃហ្វាច់រងាមើងច្រានម៉ាក់យោណនម៉ាំងច្រានធូនពព្លិះប្រាវគ្រូរូបសាំងណូមរូលិសាច្រានណេតម៉ាំងលិនចារមរូអានេះទុំពោមនោះម៉ាំងសាំងណូមេយោកងងែត្រៃផេងហាងច្រានប្រទេសរូបបៃណាប់ពោះគុំជ្រូព្រះងាររបអារពេលលៀងប្រកាកបតោបជាតវេរអ្នកប្រំជាហង្កយាដិត្រឹមគ្នាមប្រគប់ច្រានប្រឌិតលងកិច្ចហាមត្រៃទីប